0: mâncăm.
1: Dhe altimu hui fërgëlloj, mi mirë kshate o në bëri disa misate mënda, lua për gulluj. Jeda se o në la kulla mu, sara më rirë baltu, dohje e baltu ju në njëse arne britë të sara. Pufte dhe gjinu, dhe lëmësh olën rristin hansa jana, jesu më bella me lëmësh melde o dal ofci, kaj sa më rirë pojkla, dohje kaj suli. Je mu gulla fase, ihtin dan sotës, je mu njakan dhe mund lua për han o në bëri disa misada, shua nga në bivat galëmasis, jeda la mulle, ja uhku gidan laulu.